0: Ni är på tide att ta en liten rundtur I fylket denne tisdags ettermiddagen och höra från våra reportrar. Gårdsbrenneriet I Sandane drivs av en kar från Sand I Norodal, nämligen Jan Vestby och hans bedre halvdel. De har nu vunnit matskattstipendet på 300 000 kronor för sin nya serie alkoholfria drycker, så kallade Shrubs. Gårdsbrenneriet satsar nu på att göra produkterna tillgängliga I fler butiker landet över, bland annat I hembygda.
1: Så jag tippar på att produkterna våra vill du nu på sikt kunna finna både hos Coop och Rema I tillägg till på något sätt butikerna till Norgesgruppen. Så man vi är ju fortsatt en liten producent och med ny sitt matskattprogram då de har ju en stor satsning på lokalmat och sådana producenter som oss som har gjort att vi har kunnat gått lite ut ifrån de regionala butikerna runt oss här på Vestlandet och få distribution runt omkring I Norge bland annat då I Odalen.
0: Attføringsbedriften Giax åpnet sin tredje hjembruksbutikk I Gudbrandsdalen I går. Fra før har Giax handelsbu på Ringebu og på Otta, og nå også på Vinstra. Noen timer etter åpningen var det en fornøyd daglig leder Guri Lundeslån som kunne ta seg tid til en liten radioprat.
2: Det har gått over all forventning. Det var så morsomt.

Tre veckor, det fick vi på tallet 29 och efter 29 så rakk jag att läsa 49 och 63. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till kvällens sista spel och det är spel 4. Startar upp med ei räcke igen vi och här är det 400 kronor I ordinär premie. 52 5 2 30 3 0 17 1 7 26 2 6 73 7 3 72 7 2 11 1 1 49 4 9 85 8 5 38 3 8 14 1 4 12 1 2 86 8 6 23 2 3 66 6 6 90 9 0

får vi se. Lite rasiansk livemusik vad vi hört där. Nu ska vi till Danmark. Och vi ska höra något samarbete där då. Ett dansband som heter Kim och Hallå. Som har med sig en som heter Gry på en låt som heter Det är för sent att säga nej. Låta är det från 2021, säger jag, och vi hör hur det låter.

Det är för sent att signa igen som med Kim och Hallå och Agri. Och låta, den är hämt ifrån Tyskland. Den har Maite Kelly skrivit. Hon har skrivit en låta för sig själv och en Roland Kaiser. Och de har sjungit den samman. Och jag har varit och hört på dem live i Berlin. Och de har sjungit den samman. Och den heter Varum hast du nicht gesagt? Nog om det. Nu ska vi till Sverige och höra på Benny Anderssons orkester. Sammen med Tommy Körberg och låta Isabella Ram.

Jack Keog var det med My Grandfather's Accordion. Det svingte väl tål i Brasilien. Ska vi till Frankrike, till Avignon i Frankrike. 29 december 1990 blev Océane Colomb född där. Hon brukar artistnamnet Suzanne. Och låta, ja det var det där med den här fransken. La Insatisfaite.

Detroit i Michigan i USA ska vi ta om då. Där är det en artist ifrån som heter Glenn Lewis Frey, eller Glenn Frey, född 6 november 1948 och dö i New York 18 januari 2016, 67 år gammal. Känd frontfigur bland annat i dag, eller bland annat i Eagles på jag vill säga. Här är en låt som är filmmusik ifrån Beverly Hills Cop, The Heat Is On.